တော်တော်ရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီကနေ့မြန်မာတက္ကရာ1388ပထမဝါဆိုလာဇန်း14ရက်ခရစ်တက္ကရာ2026ဇွန်လ28ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်2:00နာရီ3နာရီအတွင်းမြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကို BCPG မြန်မာလူမျိုးစုမြန်မာအသံ MCRA FM 2000 98.5 MHz မှစတင်အသံလွှင့်နေပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကို internet website www.2000.com.au နဲ့ဖုန်းနံပါတ် 02-8080-5650 နဲ့ 02-8080-5656 တို့ကနေတိုက်တော်၎င်း BCPG Facebook စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ် bcpgsydney.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ကြပါလေခင်ဗျာဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ညီညီဆိုးကအစီအစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများဆစ်ဒနီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအချို့ရဲ့ကြေညာချက်များဆောင်းမနဲ့တည်သချင်းကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်များခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးသောတာရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သချင်းလေးကတော့မမဝေရဲ့ရွှေမိုးလေးကညိုတယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နာသောတာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

တော်ရရှင်များခင်ဗျာခုချိန်အစပြီးတရင်များကိုစတင်ဖတ်ကြားအစီရင်ခံပါမယ်ဆီယာနာရှင်တမရမင်းအောင်လိုင်းကိုနိုင်ငံတကာကအတိမတ်ပြုမှုရဖို့တရုတ်ကကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကဆီယာနာရှင်တမရမင်းအောင်လိုင်းကိုနိုင်ငံတကာအလဲမှာတရားဝင်မှုပုံမှုရရှိလာစေဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့မြန်မာအရေးကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးလေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်မကြာသေးခင်ကဆီယနာရှင်သမရမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်အရတရုတ်ရဲ့သဘောထားကိုမြန်မာတရုတ်အရေးကျွမ်းကျင်သူဂျေဆန်တာဝါကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခရီးစဉ်အတွင်းတရုတ်ကကြိုးဆိုဧကန်တဲ့ပုံစံကြည့်ရင်အဖြေကရှင်းပါတယ်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရုတ်ရဲ့ထိပ်တန်းနည်းပညာတွေကိုလိုက်လံပြသတာတွေအပြင်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတွေပုံမနဲ့ဆိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာဘေကျင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအထင်အရှားပြသနေပါတယ်။တရုတ်ဟာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက် 5 point consensus ကနေတွေးပြီးသွားစေခြင်းပုံရပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့နိုင်ငံရေးမပါတဲ့ထိတွေ့မှုဆက်ဆံမှုမျိုးပဲလုပ်နေရကနေနိုင်ငံရေးအရာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုစီကူးပြောင်းသွားဖို့တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမလုပ်ဖို့လက်ရှိမှာဆက်ဆံဖို့ကြံနေတဲ့တူတဲသောမအင်အားစုဟာမင်းအောင်လှိုင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံလာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာပါလို့သုံးသပ်ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာဆီယနာရှင်ရဲ့နိုင်ငံရေးတရားဝင်မှုနဲ့စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားကိုပုံမခိုင်မာစေနိုင်ပေမဲ့လည်းမြန်မာအရေးကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက်ထိရောက်တဲ့ကြိုးပမ်းမှုမဟုတ်ဘူးလို့လူပေါင်းတစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့တွဲဘက်အထွေထွေအတွင်းမှုဒေါ်နှင်းနှင်းမွေကသုံးသပ်ပါတယ်တရုတ်အစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကိုလက်မခံနိုင်တာဖြစ်ပေမဲ့လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုမဖြစ်အောင်လဲသတိထားဖို့လိုကြောင်းဖြည့်ပြောပါတယ်ဆီယနာရှင်သမရမင်းအောင်လှိုင်ဟာ2026ခုနှစ်ဇွန်လ15ရက်ကနေ19ရက်နေ့အထိတရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတရုတ်သမရရှီချင်းဖျင်အပါအဝင်တရုတ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးစီးပွားရေးလုံခြုံရေးနဲ့နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ဟာဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်မင်းအောင်လှိုင်အတွက်နိုင်ငံတော်အဆင့်ဧကန်ကြိုဆိုမှုရရှိခဲ့တဲ့အရေးပါတဲ့ပြပခီးစဉ်တစ်ခုအဖြစ်လဲသုံးသပ်တာတွေရှိနေကြောင်း DVB သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာခီးစဉ်ကဆီယနာရှင်ကိုအတိမတ်ပြုခြင်းမဟုတ်ဘူးလို့မလေးရှားဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ဟာမြန်မာဆီယနာရှင်ကိုအစိုးရအဖြစ်တရားဝင်အတိမတ်ပြုတာမဟုတ်ဘူးလို့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းဘာနာမာသတင်းမှာဇွန်လ25ရက်နေ့ကဖော်ပြပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုဟာမက်ဟာဆန်ကအဆိုပါခီးစဉ်ဟာမြန်မာအရေးအကြအတဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်အာဆီယံရဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာရှင်ကိုအတိမတ်မပြုဘူးဆိုတဲ့ယက်တီချက်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာဆက်လက်ဆုတ်ကန်ထားပြီးအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်အကောင့်ထဲပေါ်မှုအပေါ်မလေးရှားနဲ့အာဆီယံရဲ့ယက်တီချက်ကိုတစုံတရာထိခိုက်မှုမရှိစေရဘူးလို့လည်းပြောလိုက်တာပါ။ဒါအပြင်အဲ့ဒီခီးစဉ်ဟာအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရားဝင်မဟုတ်တဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်မြန်မာအရေးအကြအတဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့အနေနဲ့လာမယ့်ဇူလိုင်လဆန်းဒါမှမဟုတ်လလယ်ပိုင်းမှာမြန်မာအရေးပါဝင်ပတ်သက်သူတွေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးမိုဟာမက်ဟာဆန်နဲ့အဖွဲ့ဟာမေလ19ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးဆန္ဒရှင်ခန့်မြန်မာနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ဒီလိုတွေ့ဆုံရာမှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အာနာရှင်အာဘော်သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြောင်း DVB သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးတယ်လို့ NLD ကပြောပါတယ်ဆီယနာတိန်းစကလေးကဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အတွက်တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်လို့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်မြောက်ရေးလှုံ့ဆော်မှုအဖွဲ့ CRPP NLD ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နှစ်စဉ်မွေးနေ့တိုင်းမှာတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကစာပေးပို့ကဆုတောင်းပေးလို့ရှိတယ်လို့
NLD ပါတီရဲ့တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံဥပဘိုဦးကပြောပါတယ်။ဆူတောင်းပေးခဲ့ကြတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအပါအဝင်နိုင်ငံတကာတန်တမာတွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကရက်စွဲနဲ့ CRPP NLD ကထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပတမကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေ American, Japan, UK, Germany, Switzerland, Czech,Australia, Norway, Shi Timone, Philippine နိုင်ငံတွေကလည်းမွေးနေ့ဆုတောင်းစာထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မှာ2026ခုနှစ်ရဲ့ပထမဆုံးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူမှုလှုပ်ရှားမှုဆိုလို့ဆိုကာနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဟာဒေါ်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းတက်သေးပြပေးဖို့အတွက်တားငယ်ဖြစ်သူ Kim Harris ကဦးဆောင်နေတဲ့ Proof of Life Campaign နဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်လှုပ်ခဲ့တာပါဒီနှစ်လဲနှင်းစီပန်းပန်းစင်သူလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်ဆူတောင်းစာရေးသားခဲ့သူတချို့ကိုစစ်တပ်ဘက်ကဖမ်းဆီးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့ပြီးနှစ်စဉ်လိုလိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့တိုင်းဖမ်းဆီးမှုတွေရှိခဲ့ကြောင်း BBC သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနေပြည်တော်ငင်းညာကြီးထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တယ်လို့သိရပါတယ်နေပြည်တော်အစိုးရရဲ့ရတရားစီမံချက်ထည့်သွင်းထားတဲ့ငင်းညာရေးဆွေးနွေးပွဲကိစ္စအတွက်တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမင်းအောင်လှိုင်ကထပ်မံဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုတ်လုတဲ့နေဇဒေတာနဲ့တိုင်းသာလူမျိုးတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကောင့်ထဲဖော်ရေးဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးမှာပြောသွားတာပါ။တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ငင်းညာရေးဆွေးနွေးပွဲအတွက်ကြိုတင်ကန့်တတ်ချက်မထားဘူးဆိုပေမဲ့ရတရားစီမံချက်လို့ဆိုထားတဲ့အပေါ်ကန့်တတ်ချက်လို့ရှုမြင်ကြတာလည်းရှိနေတာပါမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့နေပြည်တော်အစိုးရရတရားစီမံချက်မှာ NCA အပြစ်ရထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကိုပြန်လည်တွေ့ဆုံဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ် NCA မထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေကိုတော့ညဉ့်ညဉ့်ရေးသဘောတူစာချုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားသလို PDF တွေကိုတော့လက်နက်ချပူးပေါင်းဖို့ဆိုပြီးပြောထားတာပါဒီလာထဲမှာနေပြည်တော်ဟာ FPNCC အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ရန်ပြည်တပ်မတော် SSPP SSA ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် UWSA နဲ့မိုင်းလာအဖွဲ့ NDAA တို့နဲ့တွေ့ဆုံထားပါတယ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသားစီလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်မှုညီညာရေးကော်မတီ NSPNC အဖွဲ့ကတွေ့ဆုံခဲ့တာပါတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ခုနှစ်ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီFBNCC တဲကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့အာရခတပ်တော် AA ကတော့နေပြည်တော်နဲ့တွေ့ဆုံတာမရှိသေးဘူးလို့ BBC သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာမြဝတီတောင်ဘက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်တပ်နဲ့အတူ DKBA နဲ့ BGF တို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့တောင်ဘက်ဝေါ်လီလမ်းပိုင်းနဲ့တပ်စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့ဆရာနာရှင်တပ်ဘက်ကတို့တက်သောဗုဒ္ဓဘာသာကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် DKBA ဗိုလ်ဘီအဖွဲ့ကရင်နေကြားဆောက် BGF တွေပါဝင်နေတယ်လို့မြေပြင်စစ်ရေးသတင်းအင်းမြင့်ကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကတာလွန်အင်အားနဲ့လက်နက်ကြီးဒရုန်းပစ်ကူရယူပြီးဗက်ပေါင်းစုံကနေစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ဖလူးကြီးရွာနဲ့မင်းလက်ပံကြီးရွာအနီးမှာကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေနေတိုင်းနီးပါးဖြစ်ပွားနေပါတယ်မြေပြင်စည်ရေးသတင်းမြစ်ကမြေပြင်မှာလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်နေတယ်ဒီသတင်းကထွက်တာမကြသေးဘူးအခင်က DKBA ဗိုလ်ဘီဥဆောင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကရင်အမျိုးသားတပ်မတော်ကိုစစ်တပ်ကပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးလာတယ်ယခင်ကတဖွဲ့ပါမယ်ပြီးတော့ကြားဖြန့် site ကနေပြီးတော့ DKBA ဘက်ကထုတ်တဲ့နိုင်လွင်ဆိုတဲ့တဖွဲ့ပါတယ်ပြီးရင်ကရင် BGF ကမုတ်တုံအဖွဲ့ကချင်းလုံဆိုတဲ့ဥဆောင်တဲ့ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လဲပါတယ်လို့ကြားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိအချိန်ထဲမှာအချင်းချင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမတုံ့တင်တော့ပဲစနစ်နဲ့သာဆိုင်ပြီးအမှားအမှန်မခွဲကြပဲရန်သူနဲ့ပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်လာရင်ခုခံပြီးပြန်ချိန်မှုန်းရမှာပဲလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ25ရက်ကစပြီးဆရာနာရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာဝင်းဟင်းနဲ့မြေပြင်ပစ်ကူရယူပြီးဖလူးမင်းလက်ပံကြီးရွာကိုထိုးပေါက်ဝင်ရောက်ပူကျိုးစားတာဟာရှစ်လကျော်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလဲစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာအပြင်လေကြောင်းရံကိုစိုးရိမ်ပြီးလေကေကောမင်းလက်ပံဘလူးရသေးကူ T
ထင်းမဲ့ဝါခီစတဲ့ကြေးရွာကဒေသခံ4000ကျော်ဟာတောင်ရင်မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းထိုင်းနိုင်ငံဘက်နဲ့နီးစပ်ရာတွေမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့ DVB သတင်းရသိရှိရကြောင်းပါခင်ဗျာ။မြိုင်နယ်မှာတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ MI-17 ရဟယင်အပြက်ကိုစစ်တပ်ကပြန်သေးသွားပြီလို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာဇွန်လ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်လို့ပျက်စီးသွားတဲ့ MI-17 ရဟယင်အပြက်ကိုဇွန်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်တပ်ကပြန်သေးယူသွားကြတယ်လို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဇီကနေတဆင့်သိရပါဗျ။မြိုင်တောင်ပိုင်းအခြေဆိုင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကတွင်းမြွာနားမှာတိုက်ခိုက်ခံရလို့ပျက်စီးသွားတဲ့ရဟယင်ကိုညနေ3နာရီကျော်လောက်မှာတွဲကားကြီးတွေပေါ်တင်ပြီးဂုတ်ကူတက်မှ101ထဲကိုပြန်သေးသွားပါတယ်လို့ပြောပါဗျ။ဇွန်လ25ရက်ညနေပိုင်းကလေးကလမ်းပိုင်းလုံခြုံရေးတွေအထက်ထက်ချပြီး MI-17 ရဟယင်ကိုတည်ယူနိုင်ရေးစူးစမ်းနေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထိနာထားတဲ့စစ်တပ်ဟာပျက်စီးသွားတဲ့ရဟယင်ကိုပြန်လည်တည်ယူပြီးနောက်ပိုင်းရဟယင်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာကိုစစ်မြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထပ်လုပ်နိုင်တာကြောင့်ဒေသခံတွေတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့သတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့လဲတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကသတိပေးတိုက်ထွန်းတာကြောင့် DVB သတင်းရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှင်များခင်ဗျာ NUG လက်အောက်ခံရင်မာပင်ခရိုင်တိုင်ရင်အမှတ်6တိုင်ရင်မှူးပလဲမောင်အချင်းချင်းပြစ်ခတ်ကံရလို့တည်ဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်မာပင်ခရိုင်တိုင်ရင်အမှတ်6ရဲ့တိုင်ရင်မှုဖြစ်တဲ့ပလဲမောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကပြုတ်လုတဲ့ရခိုင်ခရိုင်ယုံအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာပြစ်တက်ခံရလို့တည်ဆုံးတဲ့ဖြစ်စဉ်မှန်ကန်ကြောင်းအမျိုးသားညွညွရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်က BBC ကိုပြောပါတယ်။ဦးနေဖုံးလက်ရဲ့အပြောအရပြစ်ခတ်သူကိုဖမ်းဆီးထားပြီးအသေးစိတ်ကိုNUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဆက်လက်ထုတ်ပြန်မယ်လို့ဆိုပါရယ်မြေပြင်သတင်းအချက်အလက်တွေအရပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကပြုတ်လုခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှာရင်းမာပင်ခရိုင်ကုတ်ကဲရီယုံနဲ့ကုတ်ကဲရီမှုစွမ်းသူမောင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်သူကပလဲမောင်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့သိရှိရပါတယ်ဖြစ်စဉ်အရရင်းမာပင်ခရိုင်ကုတ်ကဲရီမှုယုံအဖွဲ့နဲ့ရင်းမာပင်ခရိုင်တိုင်ရင်6တို့ကြားပြဿနာလို့နားလည်ရပြီးဒီနှစ်ဖွဲ့လုံးကမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ကတက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပလဲမောင်ဟာတော်လှန်ရေးအစကတည်းကပါဝင်ခဲ့သူတဦးဖြစ်ပြီးခရိုင်ယုံကနေအစည်းအဝေးရှိတယ်လို့ခေါ်ယူခံလိုက်ရပြီးနောက်အခုလိုပြစ်တက်ခံရပြီးတေဆုံးတာလို့သူကလည်းအထူးပြောဆိုကြောင်း BBC သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရရှင်များခင်ဗျာ AR Bank ဒီဘန်စနစ်ဟက်ကာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအချက်လက်တွေပေါက်ကြားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပုတ်ကလစ်ကဘန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ AR Band AR ရဲ့ဘန်စနစ်ဟက်ကာတွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးသုံးဆွဲသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေပေါက်ကြားခဲ့တယ်လို့အသုံးပြုသူတွေကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားနေကြပါတယ်။ Cyber Yazwok Gain Lapsuska AR Band AYA Bank ရဲ့ system တွေကိုဖောက်ပြီးအချက်လက်တွေရယူထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဟက်ကာတွေဘက်ကကြေညာထားပါတယ်။ဘန်ဘက်ကတမတ်ရဲ့အတွင်းဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းတာမရှိရင်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကစပြီး Dark Web ပေါ်မှာရောင်းချသွားမယ်လို့ Lapsus Group အဖွဲ့ကအဖွဲ့ကလူမှုကွန်ရက်မှာချိန်ချောက်ထားပါတယ် AR Bank ကတော့အခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တောင်းပန်ထားပြီးဘန်ရဲ့ Cyber Security နည်းပညာဆိုင်ရာလုံခြုံရေးတွေကိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စနစ်ထဲမှာ Portal Core Banking SystemERP system, CAD system, ဆားတဲ့ပင်မစနစ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာမရှိတဲ့အတွက် ERP နဲ့ AR Internet Banking, Mobile Banking စနစ်တွေကိုတော့ပုံမှန်အတိုင်းစိတ်ချလုံးကျုံစွာအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဘာမှအသုံးပြုတဲ့ application, portal, account တစ်ခုကနေငွေကြေးဆိုင်ရာမပါတဲ့လျှောက်လှပေါ်ရှိအချက်လက်အချို့ပြင်ပကိုပေါက်ကြားခဲ့တာလို့ AR Bank ကသူ့ဘန်သုံးဆွဲသူတွေကိုအတိအပေးကြညာထားကြောင်း DVB သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဧရင်သတင်းများကိုကြညာလို့ပြပါပြီ။တော်ရရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သချင်းကတော့ဟင်္ဒရာအောင်တင်ဝင်းရဲ့ကျင်းသူချမ်းနှင့်ဘေရော့မီဆိုတဲ့သချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

မပြင်းသူဒီတငယ်မှာပန်းကြိုင်လုံးလာပြီမြေပလဲရီရွှမ်းမြန်တော့တစဉ်ပန်းတွေရှိရာတို့ဝေကမှန်းမြတ်ကိတာဆန်ွယ်ကြစီ

Do Triple FM Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အသံလွှင့်နေပါတယ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာဒီနိုင်ငံမှာ Temporary Protection ဒါမှမဟုတ် Safe Haven Enterprise Visa ရှောက်ထားလိုသူများအတွက်တော့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Asylum Seeker Resource Center ကနေအခမဲ့အကူအညီအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်သူ့ရဲ့ website ကတော့ asrc.org.au ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: အကိုရင်ရှင်သမီးကအသက်16နှစ်ပြည့်လို့ကောင်းမောင်းတင်ကျင်တယ်လို့ပြောနေပြီ
1: ။အော်ဟုတ်တာပဲ။မင်းတင်ပြနိုင်ရင်လည်းတင်ပြလိုက်ပါလားကွာ
0: ။ပြောတော့လွယ်လိုက်တာရှင်။ကျမထိုင်တဲ့ဘက်မှာ break မှမရှိတာ။အနေရများတာပေါ့ရှင်
2: ။အန်ကယ်တီးတဲ့လောက်ကတော့အန်ကယ်ရူ community မှာမြန်မာကောင်းမောင်းတင်တန်းနီးပြဆရာတွေရှိတယ်
0: ။အော်ဟုတ်လား။တစ်စိတ်လောက်ညှို့မအောင်လားရှင်
2: ။ဟေးဟုတ်တယ်။RTA အတိအမှတ်ပြုမြန်မာကားမောင်းတင်တန်းနီးပြဆရာကိုကျော်မိုးကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
0: ဘလို့ဆက်သွယ်ရမလဲပြောပါဦ
2: း Detect Driver Training ကိုဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့0468 525 626မှတ်မိအောင်ထပ်ပြောမယ်နော် 0468 525 626ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
0: ကျေးဇူးပါတော့
3: တော်ရရှိများခင်ဗျာကိုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှိများအတွက်ဇုံတွဲတည်သချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရွေးချယ်ထားပါတယ်။စိုင်းတီဆိုင်နဲ့နီနီဝင်းရွှေတို့ရဲ့နှစ်ကိုယ်တူချစ်သမျှပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာ။

တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာအခုပါကျမရေးရာတိမတ်ဆရာကဏ္ဍမှာတော့မျက်စိမှကျမရေးဌာနကရေးသားထားတဲ့ညအိတ်မပြောခြင်းအတွက်အလွယ်ကူဆုံးကုထုံးများအကြောင်းပါတော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာအခုနောက်ပိုင်းမှာလူငယ်တွေသာမကပဲနဲ့ဒီလူကြီးတွေပါညအိတ်မပြောတဲ့ပြဿနာတွေအဖြစ်များလာပါလေလူငယ်တွေမှာကတော့နေနဲ့ညမှားအိတ်တာဖုန်းတွေကွန်ပျူတာတွေသုံးပြတာဂိမ်းဆော့တာတွေကြောင့်ညာဘက်ဆိုရင်အိပ်ပျော်ဖို့ခရင်ကြပါတယ်လူကြီးတွေမှာဆိုရင်လဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒါမကပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြုံတွေ့ကြရတဲ့ဒီကြမ်းမာရေးပြဿနာတွေနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေနဲ့မိသားစုအတွက်စိတ်ဖိစီးစရာတွေကြောင့်ဒီအိပ်မပျော်နိုင်ကြပါဘူးဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါစေဒီညာအိပ်မပျော်တာကြာလာတာနဲ့အမျှကိုယ့်ရဲ့ကြမ်းမာရေးထိခိုက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့မေ့ထားလို့မဖြစ်ပါဘူးအခုပြောပြမှာကတော့ဒီညာအိတ်မပြောဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်အစင်းပြေစေလောက်မဲ့ကုထုံးတွေကိုပြောပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့အရင်ဆုံးပြင်ဆင်တဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေအကြောင်းပါ။ပထမဆုံးပြင်ဆင်မှုလိုအပ်တာကတော့ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်တဲ့နေစဉ်ပြုလုပ်မှုပုံစံကိုပါ။လူတွေသတိမထားတတ်ကြတဲ့အချက်ကကိုယ်တနေ့တာမှလှုပ်လိုက်တဲ့အပြုမှုတစ်ခုဟာကိုယ့်ရဲ့အိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ကျန်းမာရေးကိုတွားပြီးတက်ရောက်နေတယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေအဓိကပြင်ဆင်ရမလဲဆိုရင်ကိုကြမ်းမရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲတမ်းပထမနေရာကဦးစားပေးပါညာဘက်ကိုနောက်ကျပြီးအိတ်တာမျိုးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ကိုရဲ့တနေတာထမင်းစားခြင်းအိတ်ဆက်နားယူခြင်းကိုတေချာတတ်မှတ်ထားပါစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုမမွေးပါထားပါနဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ့်အချိန်မှာအလုပ်လုပ်ပါအနားယူရမယ့်အချိန်ကိုအပြည့်အဝအနားယူပါအိတ်ခန်းဟာအိတ်ဆက်နားယူဖို့အတွက်သာဖြစ်ပါစေကိုအိတ်တော့မဲ့နေရာမှာကတဲ့နဲ့စာအုပ်အနှဲငယ်စိတ်ကိုကြည်နူးပေါ်ပါစေမယ့်အရာလေးတွေလောက်ပဲထားတာအကောင်းဆုံးပါအိယာဘောကိုအလုပ်တွေဒီစိတ်ဖိစီးမှုတွေတည်မလာဖို့လိုပါတယ်ဖုန်းလုံးဝယူမလာပါနဲ့အိပ်ဖို့အချိန်ကျပြီဆိုရင်ဖုန်းကိုပိတ်ထားပြီးတော့အခန်းပြင်မှာပဲထားခဲ့ပါမုံတွေစားစရာတွေမတည်လာပါနဲ့ကိုအိပ်မဲ့အခန်းဟာအလင်းရောင်အတန်းလုံနေပါစေတဏှာရင်မီးပိတ်အိပ်ပါမီးလင်းမှအိတ်တက်တဲ့ဆိုရင်ဂရင်ဘေးမှာမီးအိမ်လေးဖွင့်ထားလို့ရပါတယ်။အိတ်ဆက်ချင်းကိုအနောက်ရှက်ပြည့်စုံမဲ့အရာတွေကိုမလုပ်ပါနဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးတော့ဘာတွေကိုအဓိကပြင်ဆင်ရမလဲဆိုရင်ဒီကာဖိန်းဓာတ်ပါဝင်မှုများတဲ့ကော်ဖီလိပ္ပိယတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ရှောင်ပါ။မရှောင်နိုင်ရင်လည်းအနည်းဆုံးဒီအိတ်ချိန်နဲ့ဒီ၈နိုင်လောက်ချားပြီးတော့တောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တနေ့ကိုတစ်ခွက်ထက်တော့ပိုမတောက်ပါနဲ့။ညာအိတ်ချိန်နဲ့အနည်းဆုံး၃နိုင်ချားပြီးတော့အစာစားပါညစာနဲ့အိတ်ချိန်ဟာလုံးဝနီးကပ်နေလို့မဖြစ်ပါဘူး။ညအိတ်မပြောရင်လည်းကြိုးစားပြီးအိတ်ပါအစာလုံးဝထားမစားပါနဲ့။ရေကိုများများတောက်ပါ။အိတ်ခါနီး2နာရီအလိုမှာနောက်ဆုံးအချိန်ရေအဝါတောက်ပါ။အိတ်ခါနီး C1 တစ်ခါတည်းသွားထားပါ။ဆလိတ်အရက်ကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ရှောင်ပေးပါလို့ဆိုပါရစေ။နောက်တစ်ခုကတော့လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်ဖို့ပါ။လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကိုခန္ဓာရဲ့ဇီဝကာမဖြစ်စဉ်တွေကိုထောက်ခုပေးပါလေ။ကျသားနဲ့အယိုးအစ်ကိုလည်းတန်ပါစေလို့မကောင်းတဲ့အစီတွေနဲ့ဒီကယ်လိုရီတွေကိုလည်းလောင်ကျွမ်းစေပါတယ်။ညဘက်တွေမှာလည်းကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေနိုင်ဖို့ကူညီပေးပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းဆိုလို့ဒီဂျင်လိုမျိုးအားကစားခန်းမတွေမှာတေချာကစားမယ်ဆိုလဲအဆင်ပြေသလိုကိုယ်ပါတာကိုဒီလမ်းလျှောက်တာဘောလုံးကန်တာရေကူးတာအစရှိတဲ့အဲ့ဒီအဲ့လိုအားကစားတွေလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။အသက်ကြီးပိုင်းတွေနဲ့ဒီအပြင်းထန်လှုပ်ရှားတာမကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီယောဂကျင့်စဉ်လိုဟာမျိုးတွေကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်အဓိကလေ့ကျင့်ခန်းကိုတနေ့9ဝက်လောက်လုပ်ပေးဖို့တော့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကအစာအာဟာရပါအစာအာဟာရကိုလည်းတရားကြီးဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာစားတဲ့အစာအာဟာရမှာဒီအသားဟင်းငါဒီဟင်းဟင်းရွက်အသီးအနှံဥပဲအစေအစံနွားနို့အစရှိတဲ့ပြင်ဒီစုံစုံစလင်လေးစားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါကတော့ဒါကြိုက်တာလို့ဆိုပြီးတော့ဒါကိုပဲနေတိုင်းစားတာမျိုးကဒီကိုကျမ်းမာရေးအတွက်တော့အစင်တော့တိတ်မပြေပါဘူးကျမ်းမာရေးကောင်းမှလူကကောင်းကောင်းအိမ်နိုင်မယ်ကောင်းကောင်းအိမ်နိုင်မှလည်းကိုခန္ဓာကကောင်းကောင်းကြီးအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးတော့ကျမ်းမာမှာပါဒါကြောင့်ကိုစားလိုက်တဲ့အစာစားတိုင်းကိုဒီအိတ်ချိန်ကိုတွားပြီးတက်ရောက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကမိထားလို့မရတဲ့ကိစ္စပါဘာတွေထပ်လုပ်ပေးဖို့လိုမလဲဆိုတော့ဒီကိုကနေထိုင်မှုပုံစံမှားယွင်းလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ယောဂါတစ်ခုခုရှိလို့ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့ပုံမှန်သွားပြီးတော့စစ်ဆေးကုသမှုခံယူတင့်ပါလေ။ဒါမှပဲကိုယ့်ရဲ့ယောဂါထိန်းကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ဇေဝအကူအညီယူတင့်ရင်ယူရမယ်။ဒီရှောင်းရံဆောင်းရံတွေကိုလိုက်နာရမယ်။
စိတ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်လည်းအတဏ္ဏဆုံးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမဖိစည်းအောင်လို့စိတ်ကုထုံခံယူတာမျိုးနောက်ပြီးတော့ယောဂကျင့်စဉ်ကျင့်ပေးတာမျိုးလုပ်လို့ရတယ်လို့ဒီစိတ်ဆရာဝန်နဲ့လည်းတရားပြတာကြည့်နိုင်ပါတယ်စိတ်ထင်တယ်လို့အိတ်ဆေးဝယ်တောက်တာမျိုးကိုတော့အကြံဉာဏ်မပေးကြပါဘူးယေရှုတက်ကလည်းဒါဟာဖြည့်ဆည်းမဟုတ်နိုင်တာကြောင့်ပါ

0: Triple FM ရေဒီယိုမြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်တော်တော်ရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီး BBC ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာမျိုးကြီးတချို့ကမွေးဇေဝပြဿနာအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပဆိုင်ရာမွေးဇေဝအလွဲသုံးမှုနဲ့တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးနေ့မှာဒီမြန်မာငွေကျပ်ဘီလီယံနဲ့ချီတန်ဖိုးရှိတဲ့မွေးဇေဝတွေကိုရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့တောင်ကြီးမြို့တွေမှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျိုးကြီးတွေမှာမွေးဇေဝတွေကိုအလွဲတကူဝယ်လို့ရနေပြီးမွေးဇေဆွဲလို့ဆေးဖြတ်တဲ့သူတွေလည်းနေစဉ်တိုးလာနေပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ねပတ်သက်ပြီးတော့အပြည့်စုံကိုတော့ BBC ကမတ်သူဇာလင်းကပြောပြထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: တကိုင်းကရင်မွန်ရခိုင်ပဲခူးနဲ့တနင်္သာရီစတဲ့ဒေသတွေကဖမ်းဆီးမိတဲ့မွေးဇေဝတွေရဲ့တန်ဖိုးကအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း600ကျော်ရှိပါတယ်မြန်မာငွေနဲ့တွက်ရင်တော့ဘီလီယံ 2,200 ကျော်ရှိတဲ့မွေးဇေဝတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့နေပြည်တော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်7ဘီလီယံ 440 ကျော်တိုးလာတာတွေ့ရပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂမွေးဇေဝနဲ့ပြည်မှုဆိုင်ရာ UNODC ရဲ့ဒီအပိုင်းထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာအရမြန်မာနိုင်ငံဟာဘိန်းနဲ့စိတ်ကြွယူသွဆေးပြားထုတ်လုပ်တဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေထဲမှာနံပါတ်1နေရာမှာဆက်ရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ကစပြီးမြန်မာဟာကမ္ဘာမှာဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကထိတ်ဆုံးရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မွေးဇေဝနှိမ်နင်းမှုကိုအစိုးရဆက်ဆက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်ကျော်ကစလို့ပြိပခနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြားမှာထိမ့်ချုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိခဲ့ပါဘူး။ရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်စတဲ့မြို့ကြီးတွေကကလတ်နဲ့ KTV လိုနေရာမျိုးတွေမှာမွေးဇေဝတွေကိုနီလန်းမျိုးစုံနဲ့တွင်တွင်ကျကျသုံးဆွဲနေကြတဲ့ပြီးရက်ွက်တွေမှာတော့အလွဲတကူဝယ်လို့ရနေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။မန်းလေးမြို့မှာဆိုရင်လည်းမွေးဇေဝထည့်ထားတဲ့စစ်ထိုးအပ်တွေကိုတိုက်ခန်းတစ်ခုအတွင်းမှာစုပုံရောင်းချနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဟာမွေးဇေလာသုံးတဲ့သူတွေမှာမျိုးသားတွေကအများစုဖြစ်ပြီးတန်ငါတပားနဲ့မျိုးသမီးတချို့လည်းပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေဟာလွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့မွေးဇေဝတွေကိုသုံးဆွဲလာကြတာပါ။15နှစ်နီးပါးမွေးဇေသုံးခဲ့ပြီးဆေးဖြတ်တဲ့တင်နန်းချောင်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့နတ်ဆန်မျိုးကမျိုးသားတဦးကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုခုလိုပဲပြောပါတယ
2: ်။တကယ်ချင်းနေရတော့ကိုမျိုးဖြစ်စီမှာလည်းလမ်းဘေးမှာတည်တော့လည်းဒီက400လောက်ကျော်တချို့ဆင်းနေမရှိသေးမဲ့လမ်းဘေးမှာပဲတည်တော့လည်းအများကြီးပဲ။အစ်ကတော့ဆိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့လေနော်။ဆင်ငယ်သွားတာပေါ့နော်။ဆိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီကမိသားစုနဲ့လည်းဆင်မပြေ၊သုံးဦးစုနဲ့လည်းဆင်မပြေကအထူးကြံဆန်တာပေါ့။ကျွန်တော်ဒီရဲ့ဘဝတူတွေပေါ့နော်။ဒိန်းစားဒိန်းလောကထဲမှာပဲဆက်မနေခင်းနဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့အမြန်ဆုံးလာပြီးတော့ဆေးလာဖြတ်ပါကိုယ့်ရဲ့ဒီရဲ့ဘဝကိုကြည့်ပြန်ပါအဲ့ဒါလေးတော့ share လုပ်ပေးချင်တာပေါ့လေ။
1: အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ပုတ်ကလိကကိုထူကိုထဆေးဖြတ်စခန်းတွေဟာကချင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေမှာရှိလာပြီးလူငယ်တွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းအတွင်းမှာပြန်လည်ဝင်ဆက်နိုင်ရေးအတွက်ပြိုးထောင်ကြတဲ့တင်နန်းကျောင်းတွေလည်းရှိလာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ကစပြီးမွေးဆေးဆွဲနေတဲ့လူငယ်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးဆေးဖြတ်ပေးနေတဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကမူဆယ်ဘဝတဲ့လူငယ်ပြုစုပြိုးထောင်ရေးတင်နန်းကျောင်းကိုရောက်ရှိလာသူကခုနှစ်လအတွင်းမှာအယောက်300နီးပါးရှိတယ်လို့တင်နန်းချောင်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ဆေးလာဖြတ်တဲ့သူတွေဟာအသက်18နှစ်တောင်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်အရွယ်တွေကနေအသက်60ကျော်ထိလူကြီးပိုင်းတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွေးဆေးလာဖြတ်တဲ့သူတွေကိုဘလို့ပုံစံနဲ့ထိန်းချောင်းနေပါသလဲ။မူဆယ်မြို့ဘဝတဲ့လူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်ရေးတင်နန်းချောင်းတာဝန်ခံဥပရန်လက်ပြောတာက
2: စိတ်ကြိုရှင်မှုတွေပေါ့နော်။ခံပြီးပေးတယ်အာထိန်ချောင်းတဲ့ဘက်မှာကတော့တာမန်တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကတကယ်လူစုလူမိုက်လူရိုင်းလူစိတ်မရှိတော့တဲ့လူဖြစ်တဲ့မိတာနဲ့ကြားပြီးမှလှုပ်ဆောင်တာပေါ့နော်အောက်ထဲမှာထားတယ်ဆိုတာတပတ်စင်ရဲ့ထားထားတာဘာကြောင့်ထားလဲမွေးဇေဝကလူစိတ်မရှိတော့ဘူးရင်းကန်တဲ့အချိန်ခဏလေးထိထားတာဆေးရက်ကြည့်ပြီးဆိုကျွန်တော်တို့အပြန်ပြန်ထုတ်ပြီးမှတမရေးပြန်လှုပ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ
1: သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်အရက်ဖက်ဆေးကန်းတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတလကိုတစ်ကြိမ်ကျန်းမာရေးဆွဆဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်လို့ Urban Lab ကဆက်ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတအန်းတက် TNL ကလည်း2024-2025ခုနှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာဖမ်းဆီးမိခဲ့တဲ့ကျပ်20ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့မွေးဇေဝတွေကိုဒီကနေ့မှမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။
0: ဒါကတော့ BBC ကမတူဇာလင်းပြောပြထားတဲ့မြန်မာမျိုးကြီးတချို့ကမွေးဇေဝပြဿနာတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကတော့တင်လှထွန်းရဲ့ပန်းဆိုင်သမားပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

တွေ့ပါမြင်ပါများတော့သမုဒ္ဒရာပိုးယူကလေးတွေသူ့ဘောရစ်ချီမတိတရားဆောင်သူကိုမှချစ်မိလေသောကိုဖြစ်များသည်မေတ္တာမူခေါင်းတဲ့တောင်ကဏ္ဍရမှာပန်းမျိုးစေ

ဒူထရဘို FM ရေဒီယိုမြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်တော်တော်ရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်အဆင့်ရုပ်ရှင်ကားကြီးတကားကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့ရိုက်နေတာကုန်းမောင်မင်းဆက်လို့အမည်ရပါတယ်အဲ့ဒီကုန်းမောင်မင်းဆက်ရုပ်ရှင်ကားကြီးနိုင်ငံတော်အဆင့်ရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ TBR commentary ကရေးသားထားတာလေးကိုကျွန်တော်ဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်သူရေးထားတာကဒီတမိုင်းကိုနောက်ပြန်လှမ်းကြည့်ရင်အာနာရှင်တိုင်းမှာထူးခြားတဲ့ယောဂတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့တရေကောင်းငတ်မုတ်ခေါင်းမမှုယောဂပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိခေတ်မှာတော့ပြည်သူလူထုကလေးစားအားကြရမယ်ဒီတမိုင်းတွင်ပြီးတော့ကြံရင်ခဲ့မဲ့ဇွမ်းဆောင်တရေကောင်းငတ်မုတ်ခေါင်းမမှုယောဂပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိခေတ်မှာတော့ပြည်သူလူထုကလေးစားအားကြရမယ်ဒီတမိုင်းတွင်ပြီးတော့

လုပ်ငန်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။တမိုင်းဝင်ဒီအဝတ်တစားတွေကိုဝန်ဆင်ပြီးလက်ရှိအာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ကပြနေတဲ့ဝါဒဖြန့်ဇက်ယုံတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကုန်းမောင်မင်းဆက်ရုပ်ရှင်နောက်ွယ်မှာပြည်သူတွေထံရိုက်သွင်းလိုတဲ့အဓိကဝါဒဖြန့်မှု၃ခုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှင်မင်းရဲ့ပုံရိပ်ကိုခိုးယူခြင်းပြည်တွင်းသစ္စာပေါက်ဇက်ညွန့်ကိုပုံကြီးချဲ့ခြင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဒီရှင်မင်းစနစ်ကိုယင်ပါးစေခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်တွေဟာရာဇဝင်တွေကမင်းကောင်းမင်းမြတ်တွေနိုင်ငံတော်ကိုစီးယုံခဲ့တဲ့စီးပင်တွေရဲ့နေရာတွေမှာမိမိကိုယ်တို့ကိုမိမိဒီအစားထိုးပြီးတော့မင်းအောင်စေခြင်းကြပါတယ်။တိုင်းပြည်အစစ်စိတ်အမှားမှမပြိုကွဲဖို့ဆိုရင်အကျွင်းမဲ့အာဏာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒါမှမဟုတ်စစ်တပ်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်ကိုဘရင်တွေရဲ့တမိုင်းကြောင်းနဲ့ပုံဖော်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်အောင်ဖန်တီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကုမောင်မင်းဆက်ရဲ့ညီကုန်းကိုပြတဲ့နေရာမှာနေချင်းအင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့လျှက်ဆက်မှုထက်ဒီတရားခံကပြည်တွင်းကတစ္ဆေပေါက်တွေစီးလမှုမရှိသူများကြောင့်လို့ဇက်ရှင်မြင့်ပြီးပြပါလိမ့်မယ်။ဆိုလိုတာကလက်ရှိတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဆရာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်သူတွေကိုတိုင်းပြည်ဖျက်မဲ့တစ္ဆေပေါက်တွေလို့တမိုင်းတူနိုင်ပြရှင်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်စစ်စင်ရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီဆိုတာကရှုပ်ထွေးပွေလီပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြတ်တက်ကြောင်းတအုပ်ဆံပိုင်စနစ်လိုပဲဒီအမိတ်ခုတည်းနဲ့လဲပတ်တဲ့စနစ်ကသာတိုင်းပြည်ကိုငြိမ်ဝှက်ပြပြားစေကြောင်းရုပ်ရှင်အနုပညာနဲ့အုံနောက်ဆေးဖို့ brain wash လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ယောမကကော်လိုစီယမ်နဲ့ဂုံးပေါင်ရုပ်ရှင်ဒီရှေးယောမခေတ်ကအုပ်ချုပ်သူတွေဟာပြည်သူတွေငတ်မှုပြီးတော့လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြဖို့အတွက်ကို bread and circuses မုံနဲ့စကပွဲပြူဟာကိုတုံးခဲ့တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်လူတပ်ပွဲတွေရုပ်သေးပွဲတွေပြပြီးတော့ပြည်သူကိုအာယုံလွှဲခဲ့ကြပါတယ်အခုလဲ73စီပြက်လက်ကုံစင်းနှုံးကြီးပြီးတော့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးပြက်ကတ်ဆိုင်နေချိန်မှာဂရေပေါင်းများစွာအကုန်ချခံပြီးတော့ဘရင်ခေတ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြနေခြင်းနဲ့ဟာပြည်သူကိုမျက်လှဲ့နဲ့ဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ပြူဟာတသက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တမိုင်းဆိုတာဟာဒီတန်ခမ်းစာယူဖို့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းအာဏာရှင်တွေအတွက်ကတော့တမိုင်းဆိုတာကဝလဲတော်တစ်ခုဒါတာတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အပြစ်အနာအစာတွေနဲ့သွေးစွန်းနေတဲ့လက်တွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်ဒီရှင်ဘီရင်တွေရဲ့ရွှေချီတို့ဂရီပါပိုးယုံတွေကိုယူချုံပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲတမိုင်းကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီအရာကတော့တိုင်းလူပြည်သားကိုနှိပ်စက်တဲ့ဘဲမင်းဆက်ဘဲအာဏာရှင်မဆိုနောက်ဆုံးရာဇာပလင်ဖင်မမြဲမြဲပေမဲ့လည်းရှင်ဘီရင်ဖင်ပိုးထိုးတတ်တယ်လို့ဆိုကြမှာခင်ဗျအဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးဘလောက်ပဲခန်းနာနေပါစေလက်တွေ့ဘဝကပြည်သူဒုက္ခကိုကြော်လွန်ပြီးဝါဒဖြန့်လို့တော့ရနိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအတိတ်ကရွှေထီးဆောင်းခဲ့ယုံများနဲ့လက်ရှိဒီပြစ်စုံပံကိုအရေးထိုးမိုးပိတ်လိမ်မှာမဟုတ်ကြောင်းပြည်သူတွေသတိချက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ TBR commentary ကရေးသားထားတာကိုကျွန်တော်ထပ်ဆင်ဝေမြပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များတော့ရွေးချယ်ထားတဲ့အချင်းကတော့ဇွန်ဝိုင်းရဲ့မပြီးသေးသောပကြီကားတစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BCBG မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုအတိုင်းအတာဒီတစ်ပတ်တော့ရမနာရပါတော့မယ်ရှေ့တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာပဲဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာတော်ရရှိပေါင်းကိုစိတ်နှစ်ဖြာကြားမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကျွန်တော်ညီညီဆိုးပါ